Rå Erbal är till Staria Deja on tour. Palisades vrem ustap tjejde din säger att haja pafna. Kol hat hit kan en guara av da avada kol hat så att hit hajar limor gärna live en dig. Zara Larsen och Midnight Sun och det limis har lägg nja för nummer 3 tar hat liadda. Serge Jimin Nallum, Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

0: En af de tætste dine bliver ham at anke på sig halvfor for chart. Så er det den selve nummer er bare der er Juma Taylor Swift, The Fate of Ophelia. For en af de som bare en hafna chale for chart er al dine Juma. Anna new entries och kolla hafna future edge. Vi stay tuned inte. Är det så kommer du säga för Billmot till mot för nummer 13 Dave. Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

charts stan og kvall dina. Vi har Dean the Cat, Man I Need, fått beta med laffen nummer 17. Allt den ultimaten zelda kan nära zaira lisfer på oss vart och hada. Och är den i kjord kolla ada efter domen av charts. Sino vet ti, jag kommer att gå till att vara bara inte annan. Kommer att gå till att ha tid till weekend och kvall. För nummer 18, hitla Dan, Nye Horin och Taste So Good.